Crăciun din ea Crăciun, și m-ar fost caminiu de fe. Lides distanția cum star, ta corre cheio de fe, pa antigaciun din ea Crăciun.